ساد کے سنگ سوبا سر دیوا بانی کہہ رہی ہے کہندے رنگیاں دا سنگ تے کتے اتراں دا وی پلیکھا پے جے او دھرم راج وی سیوا کردا ہے کو ستنام واہ اشارہ لینا انتریام تا ہردے نو کنجی مل جاندی انتریام تا ساستا سسکار نہ کرنا آ رہی ہے قدرتی بابا کندن سنگھ جی دا وی برسی دا دن لنگ کے گیا تواڈے امرتسر دے جڑے ہرمندر صاحب سوئیے پڑھتے اخیلا سوئیے پڑھتے بھائی اوتار سنگھ جی ہم اوگن پرے گن نائی ٹیلی ویژن سنتے انہوں کا پروار گیا نانک سر بابا کندن سنگھ جی کو بابا جی چولا بدل گئے وہ پہلا بچن ہے جدو کمرے چ گئے جی بھگتے تو بابا جی کو